0: se tipukkeni kukkekeni, kue saa tuttavaks Elmar, kue suika tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?

0: se tipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Elmar, ues viikka tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?